تیرے مالک پھر جیڑا تینو پا جائے، جیڑا تینو چنگا لگے، جس تے تیری کرپا ہو جائے، او دی آرتی آپ منجور کر لیتے ہو، او دی آرتی سدر تے پروان ہو جاندی ہے، جو تس پاوے سو آرتی ہوئے۔ پائی آرتی منجور کی دی ہے، جیڑا او دی حکم وچ چل رہا ہے، جیڑا او دی رضا وچ چل رہا ہے، جیڑا او دی کہے مطابق چل رہا ہے، جیڑا او دی آگیا وچ رہندا ہے۔ بس آرتی منجور اسے دی ہونی ہے، اسا ارداس کرنی ہے کہ اے میرے مالک تو کر کرپا، اسی تیرے دسے مارگ تے چل سکیے۔ اے ساڈی آرتی ہے، کیونکہ اسی دنیا دی طرح آرتی نہیں کرنی۔ میں کل بھی ذکر کیتا سی، گرسکھ انہاں نیویاں وچ نہیں بدھا ہویا، جویں ایک ہندو دھرم مطابق تین ٹائم آرتی کیتی جاندی ہے۔ انہاں دے آرتی کرن دا کچھ ڈھنگ بھگت کبیر جی نے بانی وچ بڑا سندر کر کے دسایا۔ بھگت کبیر جی کہندے نے، سن سندیا تیری دیو دیوا کر اگ پت آن سمائی، سن سندیا تیری دیو دیوا کر، سن مینز سنج، کسے پرکار دی کوئی ترشنا نہیں، کوئی بھاونا نہیں، مایا دا پرواب نہیں، مایا تو رہت، مایا تو نرلیپ، سن سنج، جتھے کسی پرکار دی کوئی اچھا پرگٹ نہیں ہو رہی، سن

تیغ بہادر سچے بادشاہ جی بخشش کر رہے ہیں سکھ میں آن بہت مل بیٹھت رہت چہوں دس گھیر بپت پری سب ہی سنگ شاڈت کو نہ آوت نیر کر کی نار بہت ہت جانسوں کر دی نار جدے نال توں کڈی پریت پائی کتنا نیہو لگایا جو کچھ بھی کیتا توں کر والی نہیں کیتا پر او بھی جدوں پران پنکھیرو تیرے اندروں اڑ جان گے تا پھر پریت پریت کر پجے گی تیرے تو دور اچارن کرو شری واہگرو آخیا اے بد کو بیوہار بنیو ہے اس سنسار دا بیوہار ہی ایسا ہے کہ جدوں پران پنکھیرو اڑ جاندے ہن تا اے شریر مٹی ہو جاندا ہے پھر اس نوں اگن پیٹ کر دیتا جاندا ہے پھر اس نوں کوئی رکھ نہیں سکدا تے بھائی جدے جس شریر لئی توں اج تک سب کچھ کیتا جے بستر پہنے خوراکاں کھادیاں چنگیاں سے جاواں مانیاں شریر لئی حضور کہندے نے بھائی تیرا تاں کچھ بھی نہیں ہے نہ تیرا پروار ہے نہ تیرا اپنا شریر ہے اس لئی تیرے نال تاں بنا سمرن تو ہور کوئی وستو جان والی نہیں